9 horas na 50 minutos, mu ikisero kuranze ka ndlela leke metala na mintiro ya ina ya uashi ya sikudanya muta mintiro lesu ngleke nkukaru wa 4 horas na 45 minutos, jibeni marungula 6 horas na ngolo kujornal da manhã, interessante internacional, é que se nza kuwe ni maungu ibiso provincial a Gaza, ngolo kui NSS, nako na maungu ya internacional, karo 9 horas, unanga, stivi, siku ambana, ambana. Nkarlo igemeta ka minturile, na ibrale shoku, watati odumiru nyantumbu, lui anga talanza minturile, ishiri ilirime lash putukese. Kasi naloku me tirui ramba, niloko luanta mahlaisa, ita televonana, kama sikula mataka, bye bye.